0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.

0: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Mor.
4: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46.

0: Ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Mm, ja takk.
2: Går det bra med deg, eller?
1: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
1: Mille måne, det er så god kaffe.
3: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.
4: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Liv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av, det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
8: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
9: Du, den perfekt.
10: Oi, hva du drikker da?
9: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
10: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
3: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
4: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vannsklia, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
6: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: Du, den perfekt.
8: Oi, hva det du drikker da?
7: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
3: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
3: Ja takk.
4: Går det bra med deg, eller?
3: Ja, veldig! Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
3: Mille måne, det er så god kaffe!
2: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker. Rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi er stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk er bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss. Moergruppen.

0: når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: gamle mennesker trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
3: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskrift,

0: Fyring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem.
4: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15.
7: Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Dette Radio Tønsberg. Vår ansvarlige redaktør Geir Friberg.
1: Her VG-nyhetene. Lionel Messi skrev fotballhistorie under kampen mot Østerrike som fortsatt pågår. Han nå tidenes mest skårende I VM-historien med 17 mål. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap I Anne-Elisabeth Hagen-saken slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritisk tidspunkt.
2: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner I Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post I VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina, som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte I flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
5: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

0: Norges renhold handler ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss Gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: Morgenshowet. God

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Her er VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VM 16-dels finale. Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret to. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. Det var full fest og stormende jubel i Oslos gater etter seieren i natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Forrige uke tangerte han Kjetil Rekdals rekord fra 1998. I natt satte Haaland to mål til mot Senegal.
1: Og prøver Haaland, og jeg skal sitte!
2: Ja!
1: Han er tidenes VM-toppskårer for Norge. Han strekker armen i været, og vi elsker Erling Braut Haaland. Tidenes nordmann leverer mot Senegal.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.
3: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi er stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk er bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
4: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
6: Ingen.
7: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
8: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: 8. Du skal få nyheter på Radio Tønsberg.
1: Her VG-nyhetene. Norge! Norge! Det var full fest og stormende jubel i Oslos gater etter at Norge slo Senegal 3-2 i natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal.
2: Det litt samme for onsdag, så jeg hadde litt Champions League-finale, det som var det hele så stort, så jeg fullt stolt og alt det.
1: Og Frankrike slo Irak 3-0 og også klar for 16-delsfinale. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. I Ukraina 6 personer såret etter russiske luftangrep flere steder sent i går og i natt. Flyalarmen gikk i hovedstaden Kyiv ifølge Reuters. Ukrainas president advarte i forrige uke om at Russland forberedte et massivt angrep. Politiet rykket i natt ut til Grønland i Oslo etter meldinger om en mann med øks. De var raskt på stedet og fikk kontroll på mannen. Ingen skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og fylkesordfører Anne Strømøy svært skeptisk til en ny studie fra Jernbanedirektoratet som setter Oslo først. Studien peker på ferdigstille tiltak som nye lokal- og regiontog, ruteplan 2028 og forbedring av tilbudet til Tønsberg, Hamar og Moss. Strømøy sier til Sandefjords Blad at det ikke blir dobbeltspor i Sandefjord før tidligst 2052 om Stortinget følger den anbefalingen. Det er fordi Stokketorpet Sandefjord tatt ut av Nasjonal transportplan for 2025-2036. Hun mener studien mangler ambisjoner og ikke viser trafikken som går videre inn i Vestfold fra Tønsberg. Larvik Granit hadde flere svakheter i rutinene sine da en mann i 50-årene omkom under en ulykke i mars i år, viser en rapport fra Arbeidstilsynet. Samtidig konklusjonen at raset som tok mannen ikke ble utløst av arbeidet han utførte den dagen. Den omkomne var alene på en jobb i bunnen av bruddet da han ble truffet av store steinblokker som falt ut fra flere titalls meters høyde. Politiet sier til ØP at de har bedt om ytterligere avklaring fra Arbeidstilsynet. Og det godt med studieplasser ved Universitetet i Sørøst-Norge, for selv om antall søknader til universitetet har økt med 3% og flere studier begynner å fylles opp, så det ledige plasser. Det gir flere masterprogrammer og etterutdanning hvor det finnes muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelor-nivå blir kjent 19. juli, det forteller Camilla Ness ved opptakskontoret.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt delvis skyet fra start i dag, men det sprekker opp utover formiddagen og tidlig ettermiddag, men så blir det litt gråvær, oppholdsvær dog, utover kveldstimene. Temperaturen på 15-16 grader nå opp mot et par og 20 kan du vente deg. Hva deler vinden, så ikke all verdens i øyeblikket, men ettermiddag kommer det en lett bris fra sørlig retning.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det jo forholdsvis greit, der ikke meldt om noen store problemer. Det jo litt sånn feriefeeling i en morgen rushet kollektivt, så man i rute.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Så

håper du har en fantastisk morgen i det vi har passert 8 på klokken. Velkommen skal du være til Sommerradioen på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer Hjalmarsson er på plass da frem til klokken blir 12. Litt senere morgener, litt lengre formiddager, det det vi har, og det trenger vi i dag, det med tanke på at det har vært VM-match i natt. Mer om den etter hvert, men først Golden.

er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten og Radio Sandefjord.

rives I hjertet til Sondre Justad en tirsdags morgen hvor mange sikkert litt tyngre I steget enn hva man normalt sett vil vært og det jo fordi Norge har spilt match I natt da vi slo Senegal 3-2 god stemning det var det, men det betyr at mange har vært våkne midt på natten, undertegnet inkludert men det har gått relativt greit da. Det melder politiet, ikke kommet noen klager egentlig sånn stort sett da, hva det gjelder støy og diverse det var en variant I Tønsberg dog der det kom inn en melding om at en person fikk forstyrret natteroen fordi en guttegjeng skrek trolig I forbindelse med kampen da det var rundt tredraget der og det var vel ja, sånn cirka da Erling Braut Haaland satte inn en av sine skåringer, men det gikk greit altså utenom det så har det heller ikke vært all verdens å ta tak I for lovens lange arm her I Vestfold.

0: Velomringes med Synnebo og Emma Steinbakken her på Radio Tønsberg, hvor Taylor Swift synger for deg straks, og så skal vi sjekke badetemperaturen om et øyeblikk.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke. MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi er stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk er bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
2: Ja takk.
3: Går det bra med deg, eller?
2: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
2: Mille måne, det er så god kaffe.
4: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.
5: God sommer! Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Sommerradioen.

0: Hvem er det man ringer da når man skal på stranden? Jo da, selvfølgelig er det Karpe, og vi tar en telefon til de, eller i hvert fall hører på med piano etter at vi har sjekket badetemperaturen.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: Vi starter i nord i Holmestrand. Dølpen har 15,5 grad i dag. Det er 17,5 ved Hagemannsparken i Horten, så får det 16,5 på Borrestranda, 13,5 på Fyllinga, så der er det friskt, mens det er 18 på Løvøya. I Åsgårdstrand 15,5. På Fjærholmen så er det 18 grader, meldes det om. Ute på Tjøme havna så er det 16 grader, mens du får 16 også ved Lilleskagen. I Tønsberg så er det 17 på Klopp, 14 ved Mølledammen, og så er det 18 ute på Valle, mens i Sandefjord så har du 16,5 i Lofterømbukta, og du har 15 ved Vøram, og i Larvik så er 15 på Solplassen, det er 16 på Stolpestad, det er det samme på Ula, mens du har 14 grader ved Oddanesand.
2: Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga

0: gang så treffer man altså One in a Million, en klassiker skal vi kalle det det da, fra Boss og nettavtidens One Hit Wonder, dem her på Radio Tønsberg, hvor Sigrid gir deg 2 years straks, først overskrifter. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet har brutt forhandlingene med NHO Service om grossistavtalen, det skriver førstnevnt i en pressemelding. Forhandlingene går derfor videre til Riksmekleren, men det blir ikke før etter fellesferien. De hadde satt av også om 23. juni til forhandlingene, men allerede første dag så ble det klart at det ikke var mulig å komme til enighet. Blir det streik, så kan det ramme mat- og varehandelen. Larvik Granit hadde flere svakheter i rutinene sine da en mann i 50-årene omkom under en ulykke i mars i år. Det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. Samtidig er konklusjonen at rasen som tok mannen ikke ble utløst av arbeidet han utførte den dagen. Den omkomne var alene på jobb i bunnen av bruddet da han ble truffet av store steinblokker som falt ut fra flere titalls meters høyde. Politiet sier til ØP at de har bedt om ytterligere avklaring fra Arbeidstilsynet. Fylkesordfører Anne Strømøy er svært skeptisk til en ny studie fra Jernbanedirektoratet som hun mener setter Oslo først. Studien peker på ferdigstillelse av tiltak som nye lokal- og regiontog, ruteplan 2028 og forbedring av tilbudet til Tønsberg, Hamar og Moss. Strømøy sier til Sandefjords Blad at det ikke blir dobbeltspor i Sandefjord før tidligst 2052 om Stortinget følger denne anbefalingen. Det er fordi Stokketorpet Sandefjord er tatt ut av Nasjonal transportplan for 2025-2036. Hun mener også studien mangler ambisjoner og ikke viser trafikken som går videre inn i Vestfold fra Tønsberg. Og en mann i 20-årene fra Sandefjord er dømt til 16 dagers fengsel etter at han kjørte som en villmann på E18 i august i fjor. Mannen var i tillegg ruspåvirket da han ble stoppet av politiet. Mannen selv sa at han var overrasket over at han fortsatt var påvirket etter å ha røyket marihuana kvelden før kjøringen. På grunn av mannens usikre inntekt så ble boten satt til 15 000 kroner, mens han må klare seg uten førerkort i 1 år.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt sånn delvis skyet fra start i dag, men det sprekker opp utover formiddagen og ettermiddagen her og blir gode perioder med sol, så bare å nyte det, for i kveld, sankthansaften altså, så blir det litt lett skydekke og ikke like mange stråler som tvinger seg gjennom, men temperaturen kommer til å være fin, den der, en 17-18 grader nå, opp på et par og 20 kan du vente deg. Noe vind i ettermiddag, lett bris fra sørlig retning før det løyer igjen i kveld.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det greit, det vi har passert 8:30 på klokken. Ikke meldt om noen store problemer der, ei heller i det kollektive, så der det bare å møte til tiden.
3: Sommeren magisk.

0: Arbeid.
1: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
6: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

0: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

går hånd i hånd med Tobias Sten, kvart på 9 nå, men her sportsoverskriftene. Det var elleville VM-stemning i Vestfold i natt, da Norge slo Senegal 3-2 om å sikre med det avansement i VM. På flere utesteder fulgte publikum kampen langt ut i de sene nattestimene med jubel og høy temperatur da skåringene satt, men politiet har ikke mottatt noen klager på grunn av for mye støy. Erling Braut og Haaland markerte seg igjen med 2 mål, mens Markus Holmgren Pedersen sto for den første av Norge sine skåringer. Nærmest står Norge med full pott etter 2 kamper og hele 7 mål, og det like mange som i 3 tidligere VM-sluttspill til sammen. Neste kamp nå, det mot Frankrike til fredag, og den blir avgjørende for gruppeseieren. Norge de må vinne for å gå til topps i gruppen, noe som kan få stor betydning for veien videre i sluttspillet. Anders Hvidstein fersk norgesmester i styrkeløft etter at han gikk til topps under arrangementet i Askim. Styrkeløft en konkurranse i de 3 øvelsene knebøy, benkpress og markløft, og Hvidstein fra Sandefjord satte norgesrekord i alle øvelsene og økte totalsummen på rekorden med 27,5 kilo. Den ble satt da han ble europamester i mai. Suksessen bærer også enda større frukter, for nå han tatt ut til VM i styrkeløft som arrangeres i Sør-Afrika i august, og der skal også kjæresten Emma Elise Aas delta. Og Runar har hentet den 25 år gamle finnen Miska Henriksson. Han kommer fra klubben BK46, der han beskrives som en bærende spiller når laget i våres tok sitt 4. finske gull på de siste 5 årene. Henriksson ble kåret til både årets forsvarer og ble tatt ut på ligans All-Star-lag. 25-åringen har signert en 2-årskontrakt.

Sweet but psycho, Eva Max. Det, og det vel sånn man følte det i natt da, når vekkeklokken ringte 01.50 der. Ja da, men jeg var jo selvfølgelig blant de veldig mange som sto opp for å se Norge spille VM-fotball mot Senegal i natt. Og det var jo de tapte timer med søvn verdt det, når man etter hvert vinner da 3-2 over Senegal der. Jeg jo dessverre da ikke blant de som har klart å legge meg igjen etter matchen, så har jeg vært våken da siden to år, og nærmer meg jo, ja, jeg ikke langt unna at det blir døgning altså. Så får vi se da hvor lenge jeg klarer å holde det gående her. Jeg har vel ikke døgnet siden jeg var, ja, sikkert et tenåring, så det tærer på kroppen. Men euforien, den var stor i natt. Jeg så jo rundt litt ut av vinduet da, og naboer satt oppe de også, og det var jo god kok på diverse utesteder rundt om i Vestfold. I tillegg så har jeg noen kompiser da, som er over og ser på kampene, og det var hyppige oppdateringer på en snap i går, og jeg er jo relativt misunnelig om jeg unner de det. Litt usikker, men jeg gjør vel for så vidt det med misunnelsen. Kan jo fort ta overhånd her, og fikk jo nettopp inn en video hvor man sto på bar, da sto på pub, og sang verdens beste spiller er Erling Braut Haaland. Ja da, det er VM-eufori, og vi kan vel kaste oss litt på her, kan vi ikke det da, og hente inn en låt som har blitt sunget mye i USA den siste uken, og som kommer til å bli sunget mye også de neste dagene inn mot Frankrike-kampen da til fredag.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Hva må legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
6: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
7: Hit me! God sommer! Med sommerradioen.
8: I Just Might fra Bruno Mars kommer din vei etter overskriftene. Klokken den 9.
9: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken varsler et nytt Norge når vi møter Frankrike i VM på fredag.
10: Solbakken sier spillerne utslitt og at han kommer til å spare flere av dem mot Frankrike. Fredagens kamp avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 i sin pulje. Vinner Norge i gruppa venter en gruppetreer fra gruppe C, D, F, G eller H. Sverige seiler da opp som en sannsynlig motstander. Blir Norge nummer 2 venter to-laget fra gruppe E, nesten garantert Elfenbenskysten, men det kan også bli Ecuador eller Curaçao.
9: Reporter Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal. Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg i denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen i VM-gruppa. Hormuzstredet skal administreres av Teheran, sier Irans sjefforhandler ifølge iranske statlige medier. I går ble det kjent at USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
11: Så til de lokale nyhetene, og fylkesordfører Anne Strømøy svært skeptisk til en ny studie fra Jernbanedirektoratet som setter Oslo først. Studien peker på å ferdigstille tiltak som nye lokal- og regiontog, ruteplan 2028 og forbedring av tilbudet til Tønsberg, Hamar og Moss. Strømøy sier til Sandefjords Blad at det ikke blir dobbeltspor i Sandefjord før tidligst 2052 om Stortinget følger den anbefalingen. Det er fordi Stokketorpet Sandefjord tatt ut av Nasjonal Transportplan for 2025-2036. Hun mener studien mangler ambisjoner og ikke viser trafikken som går videre inn i Vestfold fra Tønsberg. Larvik Granit hadde flere svakheter i rutinene sine da en mann i 50-årene omkom under en ulykke i mars i år, viser en rapport fra Arbeidstilsynet. Samtidig konklusjonen at raset som tok mannen ikke ble utløst av arbeidet han utførte den dagen. Den omkomne var alene på en jobb i bunnen av bruddet da han ble truffet av store steinblokker som falt ut fra flere titalls meters høyde. Politiet sier til løpet at de har bedt om ytterligere avklaring fra Arbeidstilsynet. Og det godt med studieplasser ved Universitetet i Sørøst-Norge, for selv om antall søknader til universitetet har økt med 3% og flere studier begynner å fylles opp, så det ledige plasser. Det i flere masterprogrammer og etterutdanning hvor det finnes muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelornivå blir kjent 19. juli, det forteller Camilla Ness ved opptakskontoret.
5: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
11: Litt overskyet, det det. Delvis skyet nå, men det skal sprekke opp nå de neste timene før det blir litt skydekke igjen i kveld. Så bare å nyte strålene som kommer tidlig på dagen her. Temperaturen oppe på en 17-18 grader, altså den jo fin. Og så blir det opp mot 22 varme etter hvert. Men litt grann vind, lett bris fra sørlig retning midt på dagen i dag.
0: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
11: Der ruller og går det på. Det ikke stort å melde om egentlig fra veiene, nei, heller i det kollektive hvor vi i rute hva det gjelder flytog og ferger.
12: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Opplar en strålende tirsdag. Det vi har passert 9 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor det blir ny musikk fra Kygo straks. Men aller først, Bruno Mars.

on your mind. Ny musikk det fra Kygo her på Radio Tønsberg. Håper du har en strålende tirsdag. At du har kommet deg til hektene da, hvis du blant de som har vært oppe og sett på fotball I natt for min del. Så det har jo blitt en del mindre søvn I løpet av disse VM-ukene enn hva det normalt sett ville vært. I tillegg så begynner jeg nå også å komme til hektene etter at vi hadde en klassisk sommerfest med radioen I helgen. Nå ikke vi så veldig mange her da, så vi må jo liksom hente inn forsterkninger. Så var det et par kompiser og noen veninner og diverse annet også som var med da på Amora, men det ble god stemning når vi var nede da på Taverna Santorini på Kalnes siden I Tønsberg, og det et sted man burde besøke hvis man ikke har vært der, for der var det rett og slett helt fantastisk mat og god stemning. Jeg har ikke vært I Hellas, jeg har vært på Kypros på den greske siden, så litt sånn vibber av Hellas har jeg jo opplevd tidligere, men når jeg ser for meg en gresk restaurant, så det som den vi var på der nå altså, og jeg fikk meg jo en sånn ja, middag som egentlig var beregnet for to personer, og litt sånn overrasket det personalet når jeg skulle ha den alene, for det var jo også noen andre I følge da, som stilte den på deling, men jeg spiste jo da opp min, og de klarte jo ikke å fullføre sin, og jeg måtte altså inn og spise litt av den også, men maten den var formidabel, så god stemning der, årets sommerfest den unnagjort, så det bare å begynne å glede seg til, ja, sensommerfest man må vel ha det også, en høstfest, julefest og diverse annet, bygge litt sånn der lagmoral på jobben, det viktig det

0: fra Justin Timberlake her i sommerradioen, hvor det blir Louis Capaldi og Survive straks.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Lyden av sommeren høres best på Vestfolds egen radiostasjon. Sommer med Sommerradion.

synger Louis Capaldi her på Radio Tønsberg. Og forhåpentligvis så har de aller fleste av oss overlevd euforien da etter Norges seier i en natt, og er klare da for en deilig sankthansaften. Ja da, for det jo tross alt det i dag også da, på dagen 28 år etter at vi slo om Frankrike i Marseille, så slo vi Senegal da, selv om ja, den ene ble spilt på kveldstid og den andre på nattestid, så la vi den referansen der passere. Men det jo slik at man ja, skal tenne en del bål i kveld, da er det jo greit å ha noen huskeregler som brandvesenet nå har kommet opp med her. Og det som greit å vite, det jo at den som tenner bålet har ansvaret for bålet, og må grunneiers tillatelse da, og så skal man ha vann eller annet slokkemiddel klart, slik at det ikke kommer ut av kontroll her. Vurder vindforholdene og avstand til bygninger og vegetasjon, og ikke lag for store bål, for det jo vanskeligere å ha kontroll på det. Naturlig nok, det forbudt å brenne bål på bart fjell, og brenn kun rent treverk, da det ikke lov å bruke sankthansbålene til å brenne søppel og annen skit. Og så er det jo dette med å slukke bålet helt da før du forlater stedet, og går det gærent, ser at du ikke har helt kontroll, ja, men da ringer du 110, så kommer brannvesenet da og tar over styringen der. Man trenger ikke å melde fra til brannvesenet om sankthansbål på forhånd, men gjør det ja, med forsiktighet, da, så går det forhåpentligvis greit.

Ikke vet jeg, men det er vel bare å lete videre da. Ray, where is my husband? Her på Radio Tønsberg. Og fortsatt god tirsdags formiddag. Håper du har en kurant en. Enten du har fått lite søvn eller nok med søvn i løpet av natten, så er det bare å bite seg fast da, og komme seg videre inn i tirsdagen her. Du skal få med deg Somber og Undressed.

0: Summer Day her på Radio Tønsberg. Og vi nordmenn har blitt litt mer negative til innvandring. Det viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Men allikevel så er det flere som mener at innvandring bidrar positivt til samfunnet. Vi skal ta litt mer om den etter et.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark.
2: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
5: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
6: Radio Tønsberg. Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og

Friskis fra Astrid og Kjartan Lauritsen. Og holdningene til innvandrere her i landet har blitt litt mindre positive enn de var i fjor. Det viser noen nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er jo sånn at positive holdninger til innvandrere nådde en topp da i 2023, år etter Russland sin invasjon av Ukraina, og i de påfølgende årene der da, så mente flertall at det burde bli lettere å få oppholdstillatelse i Norge, men nå i 2025 og 2026 har det snudd, og det flere som mener det bør bli vanskeligere enn lettere å få oppholdstillatelsen her i landet. Samtidig da, så et flertall som fortsatt mener at innvandring bidrar positivt til samfunnet. Statistisk sentralbyrå ser ikke sånn veldig negativt på disse tallene dog, og de mener at holdningen egentlig kan ses på som en normalisering da, av nivåene før krigen i Ukraina. Så samlet sett så viser resultatene da, fra 2026 at de langsiktige trendene fortsatt er positive, men at utviklingene de siste årene har gått i retning av noe mer negative holdninger, heter det i rapporten der.

I dag skal vi rett og slett ta oss en tur til Sverige, for der er jo mye god musikk som lages, blant annet fra Alesso, og vi skal litt tilbake i katalogen hans om et øyeblikk. Du får med deg If I Lose Myself etter Words.

0: svenske dobbel denne tirsdagen fra Alesso. De trenger en oppmuntring, de, med tanke på hvordan det har gått i VM så langt. Eller det har gått greit for Sverige for så vidt. Da vant jo første match 5-1, men så røykte de jo 1-5 da for Nederland i kamp nummer 2, men stadig alle muligheter til å ta seg videre. Det var Words og If I Lose Myself du fikk servert i det klokken begynner å nærme seg 10.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Musikken du elsker å høre. Lytt til Sommerradion. Lytt til Sommerradion. For din perfekte sommermusikk. Sommerradion.

0: svagare än jag från Ida Lova till radion din efter nyheterna. Klockan har blivit 10.
1: Här är VG nyheterna. Norge slo Senegal 3-2 og videre til 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen står bak Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret 2. Ubeskrivelig, sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard.
2: Det her henger veldig høyt. Altså, jeg tror det, alle gutta kan si det samme, at det en helt spesiell følelse å spille på landslaget for landet sitt. Og ser den støtten fra norske folk, og spille god fotball, vinne kamper og gå videre, så ja, det ubeskrivelig.
1: Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg i denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen i VM-gruppa. President Donald Trump sier igjen at han kanskje vil nekte å hjelpe NATO-land som gjengjeldelse for manglende støtte til den amerikanske militæroperasjonen i Iran. På en pressekonferanse anklaget Trump europeiske allierte for å ha sviktet USA.
3: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og fylkesordfører Anne Strømøy svært skeptisk til en ny studie fra Jernbanedirektoratet som setter Oslo først. Studien peker på ferdigstille tiltak som nye lokal- og regiontog, ruteplan 2028 og forbedring av tilbudet til Tønsberg, Hamar og Moss. Strømøy sier til Sandefjords Blad at det ikke blir dobbeltspor I Sandefjord før tidligst 2052 om Stortinget følger den anbefalingen. Det fordi Stokketorpet Sandefjord tatt ut av Nasjonal Transportplan for 2025-2036. Hun mener studien mangler ambisjoner og ikke viser trafikken som går videre inn I Vestfold fra Tønsberg. Larvik Granit hadde flere svakheter I rutinene sine da en mann I 50-årene omkom under en ulykke I mars I år, viser en rapport fra Arbeidstilsynet. Samtidig konklusjonen at raset som tok mannen ikke ble utløst av arbeidet han utførte den dagen. Den omkomne var alene på en jobb I bunnen av bruddet da han ble truffet av store steinblokker som falt ut fra flere titals meters høyde. Politiet sier til løpet at de har bedt om ytterligere avklaring fra Arbeidstilsynet. Og det godt med studieplasser ved Universitetet I Sørøst-Norge, for selv om antall søknader til universitetet har økt med 3% og flere studier begynner å fylles opp, så det ledige plasser. Det I flere masterprogrammer og etterutdanning hvor det finnes muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelor-nivå blir kjent 19. juli, det forteller Camilla Ness ved opptakskontoret.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det fine forhold I dag. Det solskinn, det blå himmel, og spesielt utover både formiddagen og ettermiddagen så det deilig vær. Så blir det litt mer skydekke igjen I kveld. Temperaturen allerede oppe da på 17-18 grader, og det blir et par og 20, men noe vind også I ettermiddag. Lett bris fra sørlig retning.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

God tirsdag, det vi har passert 10 på klokken opplår en strålende Kristoffer med deg her I sommerradion, hvor vi skal til James Bond-universet straks. Adele dukker opp etter Ida Lova.

Fra den gangen Daniel Craig var selveste agent 007 da, og James Bond. Hvem skal bli den neste da? Det er jo stadig store spekulasjoner rundt akkurat det. Det er jo mange navn som har blitt foreslått. Blant de heteste nå er jo Callum Turner, Theo James, Damson Idris og Jakob Elordi. Så får vi se da hvem som faktisk ender opp med å bli agent 007. Det er jo sånn at det egentlig så var planen at det skulle startes noen innspilling og diverse i løpet av året på en ny James Bond-film, men så har jo ikke skjedd da, og det er stadig i startfasen, får vi si det da. Så når det kommer en ny James Bond-film, litt usikkert hvem som skal være det. Det er også usikkert hvem som skal være Bond-kvinnen. Ja da, det er usikkert det også, men noe kan vel i hvert fall dukke opp etter hvert, får vi håpe.

0: Og er badetemperaturene bedre for deg nå enn hva de har vært? Vi skal sjekke de straks. Det blir også ny musikk fra Dasha etter dette.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Work on me, signet Dasha, i det vi tester badetempen.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: Det er kjølig i Larvik. Oddanesand har 14 grader, solplassen har 15 grader, mens det stolpeste oppe på 16. I Sandefjord får også 16 i Lofterø med Bukta, 17 i Hummelvika og 17,5 ved Fiskebrygga. I Tønsberg så er 17,5 på Klopp, 17 på Husvik og 16,5 ved Furulund. Fjærholmen, der har du 17,5 grad. Ute på Kjømme, Havna, der er det 16 grader, mens Munkholmen melder om 18 grader i dag. I Åsgårdstrand så får du 15,5 grad, mens i Horten så er det 13,5 ved Fyllinga, 18 ved Løvøya og 16,5 ved Borrestranda, og i Holmestrand 15,5 ved Dulpen og 18 ved Hagemannsparken.

sin cheerleader, og det sikkert en deilig følelse, det Omi på Radio Tønsberg. Fortsatt god tirsdag, og det sånn at vi begynner jo å nærme oss flere store festivaler her i Vestfold, blant annet Stavernfestivalen, 2. til 4. juli, så det jo ikke mange ukene igjen der da. Det jo ikke uker en gang, det ja, halvannen skal vi si det da, og jeg kommer til å skulle dele ut både festivalpass og dagspass til Stavernfestivalen, så bare å følge med her i sommerradioen og på våre Facebook- og Instagram-sider, så kan det være festivalpass som altså kommer din vei, og igjen du da eventuelt kan få oppleve hvis du stikker av med festivalpass, det jo han her, for han kommer til Norge han for aller første gang når han dukker opp på golfbanen da nede i Stavern, godeste Charlie Puth.

0: eier Jess Glynn den tirsdags formiddagen. Chris Holsten, siste første dans straks. I tillegg får du sportsnyhetene etter dette.
1: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, konteinerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det var ellevill VM-stemning i Vestfold i natt da Norge slo Senegal 3-2 om å sikre med det avansement i VM. På flere utesteder fulgte publikum kampen langt ut i de sene nattestimene med jubel og høy temperatur da skåringene satt, men politiet har ikke mottatt noen klager på grunn av for mye støy. Erling Braut Haaland markerte seg igjen med 2 mål, mens Markus Holmgren Pedersen sto for den første av Norge sine skåringer. Dermed står Norge med full pott etter 2 kamper og hele 7 mål, og det like mange som i 3 tidligere VM-sluttspill til sammen. Neste kamp nå, det mot Frankrike til fredag, og den blir avgjørende for gruppeseieren. Norge de må vinne for å gå til topps i gruppen, noe som kan få stor betydning for veien videre i sluttspillet. Anders Hvidstein fersk norgesmester i styrkeløft etter at han gikk til topps under arrangementet i Askim. Styrkeløft en konkurranse i de 3 øvelsene knebøy, benkpress og markløft, og Hvidstein fra Sandefjord satte norgesrekord i alle øvelsene og økte totalsummen på rekorden med 27,5 kilo. Den ble satt da han ble europamester i mai. Suksessen bærer også enda større frukter, for nå han tatt ut til VM i styrkeløft som arrangeres i Sør-Afrika i august, og der skal også kjæresten Emma Elise Aas delta. Og Runar har hentet den 25 år gamle finnen Miska Henriksson. Han kommer fra klubben BK46, der han beskrives som en bærende spiller når laget i våres tok sitt 4. finske gull på de siste 5 årene. Henriksson ble kåret til både årets forsvarer og ble tatt ut på ligans All-Star-lag. 25-åringen har signert en 2-årskontrakt.

tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

fra Backstreet Boys, en av de deiligste telefonsamtalene der ute, eller altså, selve innholdet i samtalen er jo kanskje ikke så hyggelig for alle involverte parter, men når Backstreet Boys synger det, ja, da blir det god stemning av likevel. Håper jeg det for deg også den tirsdagen, en deilig sommerdag her i Vestfold. Er det blant de som har prikket inn ferien nå, så håper jeg selvfølgelig at du nyter litt ekstra. For oss andre så gjelder det bare å jobbe på enda lite til, og jeg har vel, hva er det jeg har igjen nå? Jeg skal jobbe den uken her, skal jobbe neste uke, og jeg tror faktisk jeg skal jobbe uken etter det også, ja, før jeg skal prikke inn noe om ferie, så stadig en del å stri med da, for egen del. Ja, det er ikke før 10. juli at jeg skal ut i ferien minne der, så ja, alltid noen som har litt tyngre enn andre.

0: LO sommerpatrulje I disse dager rundt om I Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulje.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også! Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Hit me!
7: God sommer. Med sommerradioen.

0: Sesam fra Ed Sheeran til radioen din etter nyhetene. Klokken, den 11.
1: Her VG-nyhetene. Vår egen Erling Braut Haaland helt I toppen med de største VM-stjernene. I natt sto han for to av tre mål mot Senegal.
2: Nå det nesten sånn at jeg har lyst til å sende en liten forespørsel til folkeregisteret. Spørre, kan vi bytte ut en H-en med en M, så vi bare kaller den for Måland. Sånn at vi får Messi, Mbappé og Måland, de tre M-ene. For de tre har virkelig utkrystallisert seg nå I kampen om å bli toppskårer.
1: Sa VGs Petter Veland. Og Martin Ødegaard imponerte I natt med en strålende målgivende passning til Erling Braut Haaland. Etter kampen kommenterte landslagskapteinen kritikken mot ham etter en svak åpningskamp mot Irak.
3: Jeg prøvde å le av det egentlig. Det har vært mye rart og mye tull, men sånn livet. Jeg ganske vant med det. Det har vært mye sånn I mange år av min karriere, så det ikke noe nytt. Og jeg har fokus på det jeg skal, og det så du I dag.
1: Nordmenns holdninger til innvandrere mer negative enn fjoråret, viser nye tall fra SSB. Likevel mener et flertall I undersøkelsen fortsatt at innvandring bidrar positivt til samfunnet. iPhone 18 Pro kan komme til å starte på så mye som 20 990 kroner, melder E24. Årsaken de økte kostnadene på minne- og lagringsbrikker. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Så til de lokale nyhetene og fylkesordfører Anne Strømøy svært skeptisk til en ny studie fra Jernbanedirektoratet som setter Oslo først. Studien peker på ferdigstille tiltak som nye lokal- og regiontog, ruteplan 2028 og forbedring av tilbudet til Tønsberg, Hamar og Moss. Strømøy sier til Sandefjords Blad at det ikke blir dobbeltspor I Sandefjord før tidligst 2052 om Stortinget følger den anbefalingen. Det fordi Stokketorpet Sandefjord tatt ut av Nasjonal Transportplan for 2025-2036. Hun mener studien mangler ambisjoner og ikke viser trafikken som går videre inn I Vestfold fra Tønsberg. Larvik Granit hadde flere svakheter I rutinene sine da en mann I 50-årene omkom under en ulykke I mars I år, viser en rapport fra Arbeidstilsynet. Samtidig konklusjonen at raset som tok mannen ikke ble utløst av arbeidet han utførte den dagen. Den omkomne var alene på en jobb I bunnen av bruddet da han ble truffet av store steinblokker som falt ut fra flere titals meters høyde. Politiet sier til løpet at de har bedt om ytterligere avklaring fra Arbeidstilsynet. Og det godt med studieplasser ved Universitetet I Sørøst-Norge, for selv om antall søknader til universitetet har økt med 3% og flere studier begynner å fylles opp, så det ledige plasser. Det gir flere masterprogrammer og etterutdanning hvor det finnes muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelor-nivå blir kjent 19. juli, det forteller Camilla Ness ved opptakskontoret.

23. juni vi har kommet til I kalenderen I dag, og det jo ikke bare Sankthansaften, det jo også en del andre ting å ta tak I her. Blant annet så det skrivemaskinens dag, om det finnes så veldig mange aktive av de der ute. Det jeg usikker på da, med den gode gamle skrivemaskinen. Ja, den skal hentes frem. Det også havregrøtdagen, så kos deg med det. Og så det hydreringsdagen. Det jo noe viktig å tenke på det, med tanke på de temperaturene vi har da I disse dager. Det å hydrere, få I seg vann og H2O, det må vi sørge for. Og så det vindodagen I dag, og med tempen, ja, det vil bare la de stå på.

0: American Girls fra Harry Styles til radioen din straks. Du får også høre fra Kygo etter en liten pause.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Vi gir deg følelsen av ekte sommer.

When you know, og noe de aller fleste av oss har rimelig god kontroll på, det jo når vi har bursdag, det. Happy birthday to you! Gratulerer med dagen til deg som har bursdag på selveste Sankthansaften av 23. juni, og i dag så det en sportstung bursdagsdag. Vi har vår egen fotballlegende Isabel Herlofsen, i tillegg til Zinedine Zidane og Patrick Vieira, som i Frankrike så flagges det i dag. Så får vi også ta med oss golfspiller Colin Montgomery, mens vi har også en lokal helt da, som må med i det gode selskapet her for morroman Einar Tørnqvist. Han har bursdag i dag. Han blir 44 år gammel. Gratulerer!

Og noe som ikke gir grunn til kjærlighetssorg om dagen, det jo været, for ja, får man fint vær servert, så blir man jo litt bedre humør, gjør man ikke det da? Mange har i hvert fall slikt og fine forhold. Det det I Vestfold om dagen, nå det jo strålende sol, det blå himmel, selv om det blir litt tettere mellom skyene utover ettermiddagen og kvelden, så skal vi opp på 22-23 grader. I morgen 26-27 grader, litt sånn delvis skyet fra starten, så sprekker det fullstendig opp, det blir solskinn. Det blir blå himmel på torsdag, 27-28 grader, så her det bare å være klar for en liten hetebølge på fredag, 25-26 grader solskinn. Helgen, der vi oppe I nærheten av 30 grader igjen, og det rett og slett en formidabel avslutning på juni vi kommer til å få servert.

0: signert Balsamme Boys. Vi skal videre inn i paradis med Coldplay straks.
1: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag.

0: Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: God sommer! Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Sommerradioen.

Dracula, det er på Radio Sønsberg, det klokken begynner å nærme seg 12, og det betyr at sommerradioen er over for denne gang. Kristoffer heter jeg, tilbake igjen i morgen tidlig, jeg, fra klokken 8, så håper selvsagt du henger deg på da, så får du ha en deilig aften, eller ja, formiddag, ettermiddag, først videre da, for egen del, så er jeg hjemme og sove litt, for jeg har litt manko på søvn etter nattens VM-match.

0: vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke? Ja.
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
6: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
8: Her er VG-nyhetene. To norske 18-åringer er dømt til 1 år og 6 måneder i fengsel for oppdrag for det kriminelle nettverket Foxtrot, melder TV2. Begge dømmes også til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på 3 år samt erstatning til de fornærmede. Ståle Solbakken sier at spillerne er utslitt etter kampen mot Senegal, og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
9: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller rundt.
8: Sa VG Steffen Stenersen, og Kongehuset har svart etter at en roende lykkelig folkemengde foran slottet feiret Norges seier i natt. Det opplyses ikke om kong Harald faktisk ble vekket, men at kongehuset gleder seg sammen med resten av landet. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Det forventes temperaturer på 37 grader i Stor-London-området i dag, ifølge BBC. Som følge av ekstremvarmen er det utsett rødt farevarsel fra i morgen tidlig til torsdag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
7: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
6: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Her er VG-nyhetene. To norske 18-åringer er funnet skyldig i skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for to personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV 2. Dommen ble 1 år og 6 måneder i fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Senegaleserne var skuffet etter tapet mot Norge i natt, sier stjernespiller Sadio Mané.
1: Det var ikke den beste dagen for oss. Vi ville virkelig å vinne denne gangen, men unfortunatelig, god av fotball var ikke med oss, og selvfølgelig, Norge deserved å vinne denne gangen, og fair play, jeg sier congratulations til dem.
0: Og blant fulle tribuner med synkrone roende nordmenn under Norge-Senegal satt 24 år gamle Emil Anders Lappen Bom stille. Det gjorde ham svært synlig på TV-bildene.
2: Det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg er klart. Da gidder jeg ikke være med. Jeg står i det, det må den nesten når den blir catchet på TV. Kan ikke sitte og ro på neste da må den stå i det.
0: Markus Neby blir ny Alle mot 1-programleder sammen med Selda Ekiz, melder NRK. Programmet vender i høst tilbake til skjermen etter et års pause. I år skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: LO sommerpatrulje I disse dager rundt om I Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulje.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: mot denne jord.
1: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
2: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
5: Ja, takk.
6: Går det bra med deg, eller?
5: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
5: Mille måne, det så god kaffe.
7: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.
8: Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: morgen hvis du nettopp har våknet. Hvis ikke så sier vi god ettermiddag. Klokka to.
1: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Det kan delfinansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige inntekter ifølge VGs opplysninger. Skattekommisjonens rapport blir offentliggjort i morgen klokken 10. I hetebølgen i Frankrike har 40 mennesker druknet siden midten av forrige uke, de opplyser myndighetene.
2: Ifølge statsminister Sébastien Lecornu det hovedsakelig unge som har druknet, svøm bare på steder under oppsyn, uttaler en talsperson for det franske sivilforsvaret. Store deler av Frankrike satt i alvorlige varmevarsler, og i dag ventes temperaturen å ligge på rundt 40 grader. Vestlandet kan temperaturen komme opp i 43.
1: Reporter Frode Sti. To norske 18-åringer funnet skyldig i skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV 2. Dommen ble 1 år og 6 måneder i fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. I natt ble Erling Braut Haaland tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill. Det bare 5 andre i historien som har startet VM så målstert.
3: Og nå Erling Haaland den 6. som skårer 2 mål eller mer i sine 2 første VM-kamper. Det altså kun Erling Braut Haaland og Harry Kane de siste 50 årene som har klart det.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

trivelig liten sak det der fra Olivia Dean, So Easy to Fall in Love I det vi I gang med sommerradion ettermiddagsutgaven denne tirsdag 23. juni, det sankthansaften I dag, og mange kanskje litt grann døgnville da, etter å ha forstyrret døgnrytmen noget I natt med å sitte oppe og se kampen mellom Norge og Senegal. Så som jeg sa innledningsvis, god morgen hvis du nettopp har våknet, god ettermiddag hvis du har vært med gjennom dagen, god kveld og natt. Tror jeg vi kan spare til en annen gang, og så sier vi god sankthans og god tirsdag, og så skal du få litt Mathilde Frey av meg her nå på Radio Tønsberg, hvor vi selvfølgelig skal oppsummere nattas kamp litt etter hvert.

0: En finfin sankthansaften ettermiddag, tirsdag 23. juni, 11 over 2 I sommerradion på Radio Tønsberg. Dette var Adele.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det har jo vært litt sånn pø om pø, holdt jeg på å si, I forhold til solskinn I dag, men ikke så gærent akkurat nå I ettermiddag, men det kommer da til å skye til utover det vi har igjen av dagen I dag. Det blir ikke så mye kaldere av den grunn, det meldt rundt 20 grader når vi fyrer opp Sankthansbålet litt senere. Og så det varslet en knalldag både I morgen og torsdag, strålende sol og 6, 7 og 20 grader.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Du, den er perfekt.
4: Oi, hva er det du drikker da?
3: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
5: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: God sommer! Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Sommerradioen.

er Petra Marklund, Händerna mot himlen, og det lov I dag, det etter den fantastiske kampen I natt. Det Sankthansaften I dag, tirsdag 23. juni, det årets 174. dag. Vi I uke 26, og så det 191 dager igjen av året. I dag det Elfrid og Eldrid som har navnedag, og ja, dagen jo relativt lik sånn I lengde med gårsdagen. Det har ikke skjedd store endringene I og med at vi såpass nærme solverv fortsatt. Men sola går ned I kveld, 22.44. Straks så slipper vi til Kristoffer med litt sport, men først Kygo.

0: Aldri har de hatt mer rett, I alle fall ikke om vi ser på værkartet. Balsam Boys, her kommer sommeren I sommerradioen på Radio Tønsberg. Det klokka halv tre tirsdag ettermiddag, Sankthansaften 2023. Vi skal slippe til en som... litt mørkere under øynene I dag enn han pleier å være.
1: Det var ellevill VM-stemning I Vestfold I natt, da Norge slo Senegal 3-2 og sikret med det avansement I VM. På flere utesteder fulgte publikum kampen langt ut I de sene nattestimene med jubel og høy temperatur da skåringene satt, men politiet har ikke mottatt noen klager på grunn av for mye støy. Erling Braut Haaland markerte seg igjen med to mål, mens Markus Holmgren Pedersen sto for den første av Norges sine skåringer. Dermed står Norge med full pott etter to kamper og hele syv mål, og det like mange som I tre tidligere VM-sluttspill til sammen. Neste kamp nå, det mot Frankrike til fredag, og den blir avgjørende for gruppeseieren. Norge de må vinne for å gå til topps I gruppen, noe som kan få stor betydning for veien videre I sluttspillet. Anders Wittstein fersk Norgesmester I styrkeløft etter at han gikk til topps under arrangementet I Askim. Styrkeløft en konkurranse I de tre øvelsene knebøy, benkpress og markløft, og Wittstein fra Sandefjord satte Norgesrekord I alle øvelsene og økte totalsummen på rekorden med 27,5 kilo. Den ble satt da han ble Europamester I mai. Suksessen bærer også enda større frukter, for nå han tatt ut til VM I styrkeløft som arrangeres I Sør-Afrika I august, og der skal også kjæresten Emma Elise Aas delta. Og Runar har hentet den 25 år gamle finnen Miska Henriksson. Han kommer fra klubben BK46, der han beskrives som en bærende spiller når laget I våres tok sitt fjerde finske gull på de siste fem årene. Henriksson ble kåret til både årets forsvarer og ble tatt ut på ligans All-Star-lag. 25-åringen har signert en toårskontrakt.

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
0: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets. For din beste venn.
7: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: på Radio Tønsberg. Håper du har en strålende flott ettermiddag denne Sankthans tirsdagen. I det klokka 12 minutter forbi halv tre. Veldig mange har sittet oppe I natt. Noen har kanskje akkurat gått og lagt seg. For egen del så la jeg meg som vanlig I går kveld og våkna da I dag tidlig til tidenes flotteste resultat I alle fall på en god stund. 3-2 til Norge over Senegal på MetLife Stadium I natt. Kurt Hella, er du våken?
1: Jeg våken. Det var ikke veldig lett å sove etterpå. Det var faktisk en utrolig bra kamp av Norge. Resultatet var I motsetning til Irak, hvor jeg synes Norge fikk et litt bedre resultat enn prestasjonen, så fikk de vel litt dårligere resultat enn prestasjonen nå. Det som var litt kjedelig da, det var at når det var 3-1, så hadde jo Norge førsteplassen I gruppa, noe som hadde betydd at når man møtte Frankrike, så ville man med et uavgjort resultat vært gruppevinnere. Med den ene skåringen til Senegal, så betyr det jo at skal man vinne gruppa, så må man faktisk slå Frankrike I den siste kampen. Så det var forsmedelig. Enorme muligheter på 4-1 før Sarr skåret 3-2 på overtid, men alt I alt da, helt fantastisk opplevelse med... Altså et roshow både før kampen, under kampen og ikke minst etter kampen da alle spillerne med Solbakken og støtteapparatet satt seg ned og seiersrodde mens Martin Ødegaard altså trommet på en svær bongotromme på stadion. Det var helt rått og la meg få lov til å ta en par ord om denne Martin Ødegaard. Det kommer aldri I norsk fotballhistorie noen gang igjen til å bli diskutert hans posisjon I dette norske landslaget. For en oppreisning, for en kamp av Martin Ødegaard. Ikke lett å si at han var sånn desidert banens beste med verdens beste målskårer på banen og en par andre veldig, veldig gode, men for meg så går bestemannsprisen til Martin Ødegaard. Det var en midtbaneprestasjon I øverste verdensklasse, hvis det noe som heter det I verdensklasse-kategorien.

Superstar fra Take That eller You're a Superstar for å være helt nøyaktig og det skal man jo være også på en litt sånn småtrøtt tirsdags ettermiddag på Sankthansaften 10 minutter på 3 riktig god ettermiddag dette sommerradioen på Radio Tønsberg med sommerlige svenske toner fra der inne ta meg tilbake opp mot nyhetene

0: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
1: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.

0: sangtans ettermiddag. Klokka har blitt tre.
1: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Nå kan det delfinansiere lavere skatt.
2: I sin rapport har nemlig skattekommisjonen beregnet merinntekten fra elbilmomsen til 10 milliarder kroner årlig. Blant annet kan den rikeste prosenten få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis de kraftigste forslagene for kutt i formuesskatten blir vedsatt, ifølge VGs opplysninger. I tillegg kommer noen lettelser i skatt for vanlige lønnsmottagere. Rapporten offentliggjøres i morgen klokken 10.
1: Reporter Frode Sti. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus er felt for grov uaktsomhet i sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger i sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. Ståle Solbakken sier at spillerne er utslitt etter kampen mot Senegal, og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
3: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller rundt.
1: Sa VGs Steffen Stenersen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

dag vil jeg vel kanskje sagt at det store sjanser for at du finner han I senga, fortsatt under dyna etter å sitte opp og heia på Norge I hele natt. Ray, where is my husband? Her på Radio Tønsberg og sommerradion snart 5 minutter over 3. Sankthansaften 2026 og dagen derpå, ikke minst da etter at Norge slo Senegal 3-2 I natt og gikk dermed videre til slutspillet I VM. Nå vi skal prate mer om I løpet av timen med Kurt Hella, som også var en av de som satt oppe I natt og også litt mørkere under øya enn vanlig I dag. Selv så måtte jeg alt for tidlig opp I dag, så jeg gikk og la meg til vanlig tid, og så tenkte jeg at jeg våkner vel opp til resultatet, og heldigvis så var det jo et hyggelig resultat jeg våknet opp til. Jeg heter Thomas, og dette Taylor Swift, Opalite.

0: sommer I lufta. Boys of Summer fra DJ Sammy her på Radio Tønsberg. Straks kvart over tre I sommerradioen.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Og selv om det ikke sånn ordentlig sommer-sommer I lufta I dag, så det jo relativt god temperatur da med et par og 20 grader. Sola ser ut til å gjemme seg bak litt skyer nå utover resten av dagen I dag, men kommer definitivt tilbake igjen. For resten av uka meldt knallvær I morgen, så våkner vi opp til strålende sol, og det vil etter hvert stige opp til 6-27 grader, og det kommer det også til å fortsette å gjøre både torsdag og fredag. Så endelig har Italo Brothers I alle fall helt rett I sitt

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
0: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Sommerradion på Radio Tønsberg. Det klokka straks 4:05. Riktig god ettermiddag. Det vel for sent nå, uansett, eller å si god morgen, det ikke det da? Vi skal uansett oppsummere natta sammen med Kurt Hella etter Summer. Ja, han holder det gående fortsatt, han. Det var i hvert fall gående fra 12 til 12.

0: Du gråter ikke.
1: Jo, det tror jeg faktisk, Chris Olsen, I hvert fall etter kampen I natt. Det var nok en tåre eller tre som trillet av pur glede etter at Norge slo Senegal 3-2 på MetLife Stadium I New Jersey I natt. Og Kurt Hella, hva nå? Altså betyr det her at kampen de aller, aller fleste kanskje har gått og ventet lengst på mellom Norge og Frankrike egentlig bare blir helt betydningsløs? Haaland har jo vært ute I dag og sagt at han gir fullstendig F I kampen til fredag. De videre.
2: Ja, jeg tror også det på en måte litt sånn god tankegang å ha nå. Jeg tror ikke det sånn man tenker når man står der, men det veldig spennende å se hva lagene kommer til å gjøre. Altså Frankrike kan gjøre så mange endringer uten at de svekkes veldig, selv om jeg mistenker at tar man ut Kylian Mbappé, så blir det et relativt annerledes lag for Frankrike, selv om de har en Barcola som har den samme farta til Mbappé, så har han ikke den presensen da, som han har. Men det veldig, veldig spennende å se hva velger Solbakken for eksempel å gjøre med Erling Braut Haaland. Kunne det vært liksom sjakktrekk og rett og slett starte Erling Braut Haaland på benken? For Norges mål jo ikke at det bare skal spilles den kampen og en til. Det jo at man skal komme seg så langt som mulig, og da ha en utvilt Erling Braut Haaland, ha en utvilt Martin Ødegaard, det vil jo være veldig, veldig viktig selvfølgelig. Og så ble det jo litt sånn vanskelig I går, for Ryerson fikk jo en skade allerede etter 12 minutter, og utfordringen med det var jo at man måtte bruke det ene byttet sitt tidlig, og det ikke bare det at man har fortsatt 4 bytter igjen, men man har jo da kun 2 bytter pluss pause da, for man kan jo bare bytte 3 ganger på disse 5 byttene, pluss at man får et bonusbytte i pausa, så det gjorde jo at Solbakken måtte tenke litt annerledes, og så måtte jo da for eksempel Martin Ødegaard stå på banen I 115-120 minutter, selv om en del av det selvfølgelig ikke var effektiv spilletid. Så han har nok noen tanker han kommer til å gjøre seg inn mot Frankrike nå, ja.
1: Og en utvilt Erling Braut Haaland kan jo være kjekk å ha hvis det Elfenbenskysten som blir motstander 30. juli.
2: Ja, det absolutt vart. Altså, Haaland ikke... Altså, han virker altså så full av overskudd at det helt aldeles ellevilt, altså hvor bra han virker. Martin Ødegaard også løp, så ja, til krampa tok han, og den tok han vel egentlig aldri, så ekstremt imponert av hele det norske laget, ingen tvil om det. En stor, stor kamp, og en av de som går inn I historien som en av de beste og viktigste norske kampene, det ingen som helst slags tvil om.
3: Dette lyden av sommer. God sommer!

0: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med

0: som vi hadde om Talk to You heter sangen du fikk det vi har passert kvart på fire og ukas andre arbeidsdag begynner å nærme seg I slutten kanskje vært litt ekstra tung for noen da som satt oppe fra klokken to I natt til kampen var ferdig klokka fire og det sto 3-2 på måltavla I favør Norge
1: Hvis vi setter dette her litt I historisk kontekst da, Kurt, så har

0: Norge nå 6 poäng I gruppespillet I VM. Det har det norske landslaget aldri klart tidligere. På disse to kampene her så har det blitt skåret flere norske mål enn det gjorde på de... 2-3 foregående mesterskapene og så hadde vi vel noe som fortsatt blir kalt bronselaget fra 36 eller den gang, men det var vel OL hvis jeg ikke husker feil?
1: Det stemmer nok at det var OL og det var vel omtrent ikke lag med den gangen så det er ganske utrolig det man gjør nå, for man skal jo fortsatt ikke glemme at det en knalltøff gruppe og hvordan Norge tidvis, det var ikke noe sånn der superbra første omgang, men Norge var best og burde ledet 2-0 generelt sett, så var det en, jeg synes det var en bra kamp også med tanke på litt tøffe forutsetninger med et voldsomt regnvær I forkant som gjorde matta relativt krevende å spille på også, så det var en stor kamp av Norge mot det som det beste laget I Afrika per nå, så Det blir utrolig spennende og deilig på en måte at spenningen ikke så stor mot Frankrike. Vanskelig å forvente seier mot Frankrike som man jo må ha hvis man da skal klatre til topps I denne gruppa. Men det blir liksom ikke noen stor nedtur uansett når man har vunnet de to første kampene.
0: Eneste det sosiale ramma rundt da, Kurt, til fredag. For egen del så det den eneste kampen som på en måte passer inn I tidsskjema, og sånn det sikkert for veldig mange andre også, pluss at det liksom det Norge-Frankrike, det den storkampen som de fleste har ventet på, så får man litt sånn kaldusjfølelse nå, at den kanskje ikke betyr noe særlig likevel.
1: Ja, det nok, det kommer jo til å bli en stor anledning, de gjør det, men ikke så stor anledning som om det hadde virkelig stått og noe, at man måtte ha noe for å klare for eksempel andreplassen I gruppa eller noe, så du nok inne på noe der, at dette litte bitte grann I... anseelse nå, og så blir det veldig spennende å se på disse lagoppstillingene til de to lagene der. Nå gjorde Frankrike en del bytter på elveren sin I går. Det var vel 3 bytter på elveren fra start, men de har bytter de kan gjøre, altså som omtrent ubetydelige. Der det vanskelig for Norge, selv om det ikke noe tvil om at den glaste av alle på Norge I går, det var nok Holmgren Pedersen, som altså kommer inn for Ryerson etter 12 minutter og skårer da dette 1-0-målet til Norge, og det jo ikke mange norske som har skåret I et VM, det jo ikke det I dette VM-et her heller, for det jo Erling Braut Haaland som stort sett skårer målene. Det var helt utrolig 4 skåringer på Haaland nå, 5 på Messi, 4 på Haaland, 4 på Mbappe, det sier jo sitt, og det kan jo være at han han på banehålland, så skårer han stort sett mål. Så enkelt det, I hvert fall med landslagstrøya på, så det det.

2026-versjonen da, som har kommet ut nå. I anledning av at Norge tilbake I VM. Ikke bare vi tilbake igjen, vi også videre. Det blir slutspill, 16-dels finaleplassen ble sikret I går med 3-2 over Senegal. Vi skal prate mer om det etter fire. Men først nå til Alex Warren I sommerradioen.

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer!
5: Sommerradioen på Radio Tønsberg. Klokka fire, og du får siste nytt.
6: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen i morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet i en båt på Hundevåg i Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. De angivelige kidnapperne av 84 år gamle Nancy Guthrie hevder i en løsepengemelding at hun døde ved et uhell. Moren til den amerikanske TV-profilen Savannah Guthrie ble bortført fra hjemmet sitt i januar. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Norges seier mot Senegal og avansement fra gruppespillet i fotball-VM ga gjenklang også i maktens korridorer i Oslo i dag. Fra Rådhusplassen kunne man nemlig høre Alt for Norge gjalle fra rådhusklokkene klokken 14. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av

sier Bruno Mars I sommerradion. Hvor klokka har blitt 4:05. Riktig god ettermiddag, det tirsdag, det sankthansaften, og det dagen derpå. Vi skal ikke slippe Nattas VM-kamp helt ennå. Vi skal prate enda en liten gang med Kurt Hella. Også litt om kampene som venter I dag, selvfølgelig. Jeg heter Thomas. Henger med deg sammen med deg, heter det. Frem til klokka blir 5. Skulle jo tro at jeg hadde sittet opp I hele natt også, men nei da, det er bare tirsdagen kjenner litt på antageligvis. Vi skal straks ta en titt på værutsiktene. Jeg kan avsløre allerede nå at de særdeles bra, og så får du Teddy Swims rett rundt hjørnet.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Meldt stort sett overskyet oppholdsvær resten av dagen I dag, men fortsatt rundt 20 grader, og så det definitivt bare å finne frem shorts og t-shirt og bikini og det som I morgen, for du får bruk for den. Det nemlig meldt strålende solskinn og en 6-27 grader både I morgen, torsdag og fredag, lørdag, søndag og mandag og tirsdag, og det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter utover I neste uke. Jeg ser til og med ut til at det kanskje blir litt hyggelig vær når Charlie Puth går på scenen I Stavern

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
4: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
7: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
8: Tønsberg Pizza.
7: Sannsynligvis den beste.
9: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre.
10: Lytt til Sommerradioen.
11: Lytt til Sommerradioen.

sier Sverre her I sommerradion på Radio Tønsberg. Lokale toner, det for så vidt denne tirsdags ettermiddagen, Sankthansaften, hvor vi skal prate enda litt mer.

0: svenskene I alle fall fortsatt store på musikken, selv om vi begynner å dra etter der også, også på vår side av kjølen. Sommertider, gyllene tider I sommerradioen på Radio Tønsberg, hvor vi kanskje føler oss litt overleggende svenskene på fotballbanen om dagen etter 2-0, nei 2-0 sier jeg, etter 3-2 mot Senegal I natt, og avansement I VM til slutspill og 16-dels finale, så har vi vel ikke all verden så klage på Kurtella?
1: Ja, faktisk en stor klage. Det ikke veldig viktig, men når vi møtte da Senegal I går som spilte en bortekamp da I knall hvite drakter, så var det kjedelig at ikke vi fikk se Norge disse fantastisk vakre Norge-draktene med rød shorts, at man heller måtte ha på seg disse sorte, ensfarga draktene. Det den eneste lille klagen jeg har, Thomas, men det ble borte etter hvert som målene rant inn. Det gjorde det.
0: Og trøsten får jo være at til fredag da, så får vi se Norge tilbake I rødt-hvitt og blått forhåpentligvis mot Frankrike da. Og det kommer til å bli en ellevill festkveld uansett. Det meldt sol, det meldt 30 grader, kampstart klokka 9 og det fredag. Du sier ikke fra deg plassen ved bordet på VM-torget, selv om kampen som sådan litt mindre betydningsfull enn den var, du, Kurt?
1: Vi går for seier. Vi går for gruppeseier. Dette norske laget her, I hvert fall sånn som det nå, kan jo slå alle. Det ikke det at Frankrike den tøffeste motstander du kan møte, men møter du et litt redusert Frankrike, som også har en sånn litt sånn hvilefølelse I hodet sitt, så kan det være en veldig åpen kamp, og det klart, skulle vi vinne der, skulle vi vinne gruppa, så vil jo det være ekstremt interessant. Jeg sitter her og regner litt på hvem vi skal møte om vi vinner den gruppa. Det vel da vi faktisk kan møte Sverige, det ikke slik?
0: Jo, jeg mener Sverige høyt oppe hvis vi vinner gruppa, så det stor eller størst sannsynlighet for Elfenbenskysten hvis vi blir gruppetoer.
1: Det litt for tidlig til morgenen til at, eller ikke for tidlig på morgenen, men litt for lite søvn til at jeg sånn veldig god på regning akkurat nå.
0: Vi får ta det vi får, tenker jeg, og så får vi se om vi får tatt igjen litt søvn også da, I løpet av ettermiddagen. På den andre siden så det jo kamper I dag også, Kurt.
1: Masse jobb og masse gode kamper. Ronaldo, skal han klare å score et mål I en alder av 40 år? 19-0-0, Portugal-Uzbekistan, og så det da football coming home. 22-0-0 da, England-Ghana for en god bit I gruppe L klokken 22-0-0. To lag med tre poeng hver møtes. England var en fest å se på I den første kampen. Ikke I verden om jeg går og legger meg før midnatt til onsdag.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Mor.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Du, den er perfekt.
7: Oi, hva er det du drikker da?
6: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
8: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstakere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
9: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

klager på grunn av for mye støy. Erling Braut Haaland markerte seg igjen med to mål, mens Markus Holmgren Pedersen sto for den første av Norges sine skåringer. Nærmest står Norge med full pott etter to kamper og hele 7 mål, og det like mange som i 3 tidligere VM-sluttspill til sammen. Neste kamp nå, det mot Frankrike til fredag, og den blir avgjørende for gruppeseieren. Norge de må vinne for å gå til topps i gruppen, noe som kan få stor betydning for veien videre i sluttspillet. Anders Hvidstein fersk norgesmester i styrkeløft etter at han gikk til topps under arrangementet i Askim. Styrkeløft en konkurranse i de tre øvelsene knebøy, benkpress og markløft, og Hvidstein fra Sandefjord satte norgesrekord i alle øvelsene og økte totalsummen på rekorden med 27,5 kilo. Den ble satt da han ble europamester i mai. Suksessen bærer også enda større frukter, for nå han tatt ut til VM i styrkeløft, som arrangeres i Sør-Afrika i august, og der skal også kjæresten Emma Elise Aas delta. Og Runar har hentet den 25 år gamle finnen Miska Henriksson. Han kommer fra klubben BK46, der han beskrives som en bærende spiller når laget i våres tok sitt fjerde finske gull på de siste 5 årene. Henriksson ble kåret til både årets forsvarer og ble tatt ut på ligans All-Star-lag. 25-åringen har signert en 2-årskontrakt.

Gilmore og Patrick Stamp I sommerradioen her på Radio Tønsberg Og vi jo da lovet virkelig noen flotte sommerdager I dagene fremover 6-27 grader og strålende sol I hvert fall de tre neste dagene Det kan vi leve godt med, kjenner jeg Jeg heter Thomas og sier takk for I dag Nyt resten av Sankthansaftenen Og så skal du få Noah Kane, American Car

0: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
6: Hæ?
5: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
7: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Dette sommerradioen.

0: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
1: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Torvald Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år er det satt av 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
0: Reporter Frode Sti. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet i en båt på Hundevåg i Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus er felt for grov uaktsomhet i sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger i sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Nordmenn som ror under VM har tatt helt av. Landslagsspiller Alexander Sørloth sier konseptet har vokst på ham.
2: Jeg følger meg litt på sosiale medier, men på telefonen min var det bare roing. Så det eneste jeg har fått med meg egentlig.
3: Gått fra å være litt klint til å være litt jævlig kult.
2: Ja, du sa det på Times Square. De har fått med seg så mange, og det har blitt en veldig, veldig kul greie. Så forhåpentligvis vinner flere kamper som vi kan ro med.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Ikke dra til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
1: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Torvald Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
0: Reporter Frode Sti. Tankskipet Bau Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder i Persiabukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. Lokaltogene gjennom Oslo rammes av heten som preger Østlandet nå, skriver Aftenposten. Avgangene mellom Stabekk og Ski vil gå hver halvtime i stedet for hvert kvarter. Aircondition-systemene fungerer ikke godt nok på de 30-40 år gamle togene, sier Vy. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokratene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Nabolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Ja takk.
3: Går det bra med deg, eller?
2: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
2: Mille måne, det er så god kaffe.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.
4: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Thorheim Hundehotell.
1: Vi tilbyr toppopphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se thorsheimhundehotell.no. Thorsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen i morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Tankskipet Bao Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder i Persiabukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. I dag er den varmeste dagen registrert i Frankrike siden målingene begynte. Sørvest i landet er det målt 44,3 grader. I morges ble det besluttet å stenge Eiffeltårnet i Paris som følge av hetebølgen som herjer i landet. Rundt 1800 skoler holder stengt. De største fotballstjernene har levert så langt i verdensmesterskapet, sier fotballekspert Petter Veland, ikke minst Norges Erling Braut Haaland.
1: Dette VM her har jo vært fantastisk på mange vis. En av de er jo at de aller største stjernene har levert fra første spark med Messi, Mbappé og Haaland i den første gruppespillsrunden. Og så følger de pinene meg opp i runde nummer to også.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
0: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi er stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk er bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet i en båtulykke i Kragerø i fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert i Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner i utbytte i 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Usbekistan. 41-åringen har nå skåret i 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: LOs sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LOs sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LOs sommerpatrulje.
3: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen

0: Nabolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Ja takk.
3: Går det bra med deg, eller?
2: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
2: Mille måne, det er så god kaffe.
1: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: gamle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevoll, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord! Hilsen VKT! Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
8: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
4: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Høy, i dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
6: Fordi du er i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
5: Men jeg skulle jo slappe av,
6: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
7: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Liv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
6: LOs sommerpatrulje i disse dager rundt om i Vestfold for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LOs sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LOs sommerpatrulje.
7: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Gjennestad Hagesenter har nå hagemøbelsalg med mange gode tilbud. Vi har Vestfolds beste utvalg i hagemøbler. Og du, kom gjerne innom vår superhyggelige kafé og smak vår daglige bakst. Velkommen til Gjennestad Hagesenter i Stokke.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
4: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
5: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
7: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
8: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, Playmaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
9: Du, den perfekt.
10: Oi, hva det du drikker da?
9: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
10: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
7: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Mor.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no med X for mer informasjon og kontakt.
6: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
8: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
9: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de

0: skoliose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
8: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.